0: Evangelist Eric Abuaje Abompaye na ya sheju mediena se
1: ozobosu enyume ya rawase sa yo pen enyume ya bishimu ha tadi ampabo ina se enyume bedehine wa ya jumedi imu ma bambo ya kesewe so ma odonya ohi ojie na anume mo onye ojie
2: amen.